0: Hvert år forsvinder store mængder plastaffald i Europa. Ikke i affaldsspanden til genbrug, men ud på lossepladser og forbrændingsanlæg. Det værste er, at meget desværre også ender i naturen. Vi taler om milliarder af genstande, som det tager århundreder at nedbryde. Du lytter til øget indsats og effektivitet, bedre lovgivning. I denne episode ser vi nærmere på EU's ambitiøse planer om at reducere mængden af plast til fordel for os og planeten.
1: Plastforurening er et udbredt problem i hele verden. Intet hjørne af vores kontinent eller endda planet er blevet efterladt uberørt af det. Men det er noget, som EU er fast besluttet på at gå forrest for at ændre, så vi kan skabe en renere og mere bæredygtig fremtid.
0: Lad os tage et kig på et tal for, hvor meget plast der genanvendes i EU. Selvom flere og flere er bevidste om behovet for at genanvende og gøre en indsats for det, bliver en stor mængde plastaffald i EU stadig ikke genanvendt. Det anslås, at mindre end 40% af plastemballageaffaldet i EU i øjeblikket genanvendes, mens resten ender på lossepladser, forbrændingsanlæg eller værre i vores natur. Det skaber et massivt problem, der påvirker vores have, vores landområder og ikke mindst vores sundhed.
1: EU's indsats for at bekæmpe plastforurening er ikke ny. I løbet af de seneste år har vi set et afgørende skift i retning af en cirkulær økonomi for plast. Et vigtigt skridt for den udvikling var den europæiske strategi for plast i en cirkulær økonomi fra 2018. Strategien fastsatte ambitiøse mål for genanvendelse, fornyet design af plastprodukter og reduktion af affald. Strategien banede også vejen for direktivet om engangsplast, som blev godkendt i 2019. Dette direktiv, der blev til som et direkte resultat af parlamentets stærke holdning til emnet, har spillet en vigtig rolle i bekæmpelsen af plastforurening i EU. Det forbyder en række engangsplastprodukter, alt lige fra plastbestik, tallerkener og sugerør, til vatpinde og ballonpinde lavet af plast. Det fastsætter også reduktionsmål for forbruget af andre engangsplastprodukter, såsom fødevarebeholdere og drikkebægere, samt ordninger for udvidet producentansvar. Disse ordninger skal sikre, at forurenerne betaler omkostningerne ved indsamling og genanvendelse. Disse beslutninger fra parlamentet har sendt et klart signal. Systemet med brug og smid væk er forbi for plast.
0: Men EU fokuserer ikke kun på regulering af plast. Det støtter også aktivt plastindustrien i at tilpasse sig og udvikle sig. En omstilling til en cirkulær økonomi kræver betydelige ændringer i produktionsprocesser og materialer, og derfor har EU udviklet en række finansieringsprogrammer og initiativer. Disse har til formål at hjælpe virksomheder med at investere i nye og mere bæredygtige teknologier, øge brugen af genanvendt indhold til nye produkter og omskole arbejdstagerne med henblik på en grønnere fremtid.
1: Men arbejdet stopper ikke der. Parlamentet fokuserer i øjeblikket på den usynlige trussel fra mikroplast. Disse små stykker plast, der er mindre end 5 mm, er et voksende problem. De kommer fra forskellige kilder. Det kan være større plastgenstande, mikroperler i kosmetik, syntetiske tekstiler, der afgiver fibre under vask, eller sågar dæk, der afgiver mikroplast gennem slid under kørsel. Tallene for mikroplastforurening er virkelig alarmerende. Undersøgelser tyder på, at der dagligt spredes milliarder af mikroplastpartikler i miljøet. De bliver fundet overalt, lige fra de dybeste have til de højeste bjerge, i vores mad, vores vand, den luft, vi indånder, og selv i kroppen.
0: Kommissionen har i sin handlingsplan for nulforurening af vand, luft og jord fra 2021 foreslået, at EU senest i 2030 skal have reduceret mængden af mikroplast, der udledes i miljøet, med 30%. Parlamentet arbejder aktivt for at nå dette mål. Det overvejer ny lovgivning om forbud mod mikroplast, der bevidst bliver tilsat til produkter, og det opfordrer til innovative løsninger til opsamling af mikroplast fra vask og spildevand, så det ikke ender i floder og have. Selvom dette er en udfordrende opgave, er parlamentet fast besluttet på at tackle alle aspekter af plastforurening.
1: Det er vigtigt, at vi alle gør vores del af arbejdet for at opnå en plastfri fremtid. Selvom EU og parlamentet indfører vigtig lovgivning, er det os, der er med til at sørge for, at disse initiativer bliver en succes.
0: Vores valg som forbrugere har en stor betydning. Lad os reducere vores forbrug af engangsplast, vælge genanvendelige alternativer og sikre, at vi genanvender korrekt. En hver lille handling er med til at gøre en stor forskel.
1: Denne podcast er produceret af Europarl Radio.
0: Europaparlamentets webradio.
2: Tosjenom vore der gav. I drøn sjøgås nævlad vi en vejhevimlæne, beg lov ikke den miljøen særvane hårpåk og månlu hævkje en antes hårpåk, tre vore der gav en sin tævkjøn hårpåkha. Si parlament na hårpå an tæn kjålok du kjøn nævntes a hævta gadirok, agus tæn a tævkjøn hårpåkha er kjøn des nehemachti den lachakha is moer daun. Så trasa de fod kvælti tog mig den tålis er fadis godet, fæs na tævkjøn de parlament na hårpå a tærne bakkjøn. In sin agrænsa plæer mig den plig a reintene sierkjøn sa parlament. Si parlament na hórpa kólach tvech tórach da an eint as orpeg. Den an si an díach de lasna na milioin sérónach is 6 mailstát is fihid an eintas. Biog baun a chengal nú kvedav polatúil is léru ui an tlí go reintir na siachain i parlament na hórpa ar rúfrocht an eintas ila han den lahis agus na hon díachta. Tau fa siachgead fihid fesra im léna. Cílian si sin gamig cúigar fesra i deag bresa sa chéad parlament ila. Kontiskan is fardail er en slig af vejmien en proces den lahach en sin eantes. Fæchem is er en slig af nøjltene siachain i parlament na hårpa er na bælstøjt. Døjltene siachain i bwintu søjt as kåre sær dugtur kåre erogt kæm leidahach, at tugge gestach fæk hon vel esboren. Sjå en slig af nibrinse, døjltel i en øyrehe siachain er gach tir. Bien nesmo siachain ag tir hennes mo, agus neslu siachain ag tir hennes lu. In a hauntason, den an fesheri o hir hennes mo an a diachta nias mo dina na fesheri o hir hennes lu. Mar humpla, os vod eger bi an germoin an tir lesen denres mo an sanantas, ta se hir chan is no keke, an skir is mo sa parliament. Egan am kena ni lak se hir chan ag tir hennes lu, au in Malta, Luxembourg agas an Kipper. Se shin an tias li an si chan er feid le tir a veheke. Mar shin ta si chan a wain egan germoin da gach okged shaske mila kona hoar. Agus tá siachán a bhainnig Málta de gach 9,000 cóna hór. Cílíonn sé sin go mbíonn an luach céanna ag bhóta a gach sérónig beag bán ar an díir na gcónaíonn siad. Nuair hátar iad, síon na feisirí an ngrúpi polatúile atá leagthamach de réir ceangal polatúil agus ní de réir náisiúntachta. Le linn an néo term araachtach a bhar ó 2009 go 2024, bhí seach ngrúpa polatúile ann. Ach ní líonn seasta é sin. Chun grúpa polatúilach ar a bun is gá trúr feisirí is fithid a bheits a grúpa a dhéanann anadíocht a chearú de bhailstáit an aontas ar a laghad. Tá éis na dalchán orpach a bheith a tailúint a mbíon bheithimh, is léirú a bheith sa dála siachán ar thiarchach polatúil ilghnéthach na hórpa. Tá rólaí háteach ag parlament na hórpa ó thaobh reachtaíocht agus beartais bhuanlú a mbíon tionnachar acá ar héal na milliún daoine ar fud an aontas. Níl an sana ceandas na cuaisne go bhfuil ana hácht le do bhóta ins na dalcháin. Cinnig de vóta céhiad na feisirí de Parliament na hárpa a dhéanaigh an díochtart agus tlithe nuáin a lebhú, agus beag tionnachar ga chuma a rannú an chumasúin orpaig. Mún láid na cintúsa de héal léhúil agus saol daoine ar fud an aontas. Níor cheart talamh slán a dhéanamh den den leathas. Is éocht cóchuitné agus dá bhríosán is freagracht cóchuitné. Tá róla gachéine gan in le. Is fed lat eistrucht de tille podcrealty ar Europarl Radio, Radio Gréasáin, Parlament na hórpa.
3: Seit es die Wirtschafts- und Währungsunion gibt, hat die Europäische Union verschiedene Instrumente geschaffen, um ihren Mitgliedstaaten finanziell zu helfen. Doch was für Instrumente sind das eigentlich?
4: Sie hören die Reihe Mehr Einsatz, bessere Rechtsetzung. In dieser Folge geht es um die Ziele und die Rolle der Finanzinstrumente der Europäischen Union.
3: Vor 2009 hatte die EU ein einziges Instrument, um ihre Mitgliedstaaten finanziell zu unterstützen. Es war jedoch nur für Staaten, die nicht dem Euroraum angehörten. Dieses Instrument hieß Zahlungsbilanzhilfe.
4: Eine Zahlungsbilanz ist eine Statistik, die einen Überblick über alle Transaktionen einer Volkswirtschaft mit dem Rest der Welt gibt. Das heißt, alle Ein- und Ausfuhren von Waren, Dienstleistungen und Finanzanlagen, aber auch Transferzahlungen, zum Beispiel Gelder, mit denen anderen Staaten geholfen wird, die sogenannte Auslandshilfe. Wenn ein Mitgliedstaat Zahlungsbilanzschwierigkeiten hat, kann er die EU um Unterstützung bitten. Zahlungsbilanzhilfe bietet die EU in der Regel zusammen mit dem Internationalen Währungsfonds und anderen internationalen Institutionen oder Ländern an, als mittelfristige Kredite. In Anspruch genommen haben diese Hilfe schon einmal Lettland, Ungarn und Rumänien. Die Wirtschafts- und Staatsschuldenkrise in der EU in den Jahren 2009 bis 2012 machte jedoch die Grenzen dieser Art von Hilfe deutlich. 4 zusätzliche Finanzinstrumente sollten die Lage verbessern. Das erste war die Darlehensfazilität für Griechenland, ein Finanzhilfsprogramm, das eingerichtet wurde, als die Krise Griechenland mit Macht erfasst hatte. Es bestand aus bilateralen Darlehen, die die Länder des Euroraums und der Internationale Währungsfonds bereitstellten.
3: Das zweite war der Europäische Finanzstabilisierungsmechanismus, kurz EFSM. Von seiner Funktion her war auch er eine Zahlungsbilanzhilfe, aber eine, die auch den Ländern des Euroraums zur Verfügung stand. Aktiviert werden konnte der EFSM, wenn ein Land mit finanziellen Schwierigkeiten einen Antrag auf Hilfe gestellt hatte. Finanziert wurde er durch die Ausgabe von Schuldtiteln auf den Märkten. Da er jedoch zum Unionsrecht gehörte, wurden seine Darlehen mit Geld aus dem EU-Haushalt gesichert. Das war insofern besonders, als der EU keine Kosten für den Schuldendienst anfielen. Der Mitgliedstaat, der das Darlehen erhielt, musste es nämlich der Kommission vollständig zurückzahlen. Mit Zinsen. Außerdem waren im Rahmen des EFSM mehr Kontrollen und Prüfungen möglich. Der Mechanismus wurde angewandt, um Irland und Portugal von 2011 bis 2014 finanziell zu unterstützen und Griechenland im Juli 2015 kurzfristige Überbrückungskredite zu gewähren. In seinem Rahmen konnte die Kommission im Namen der EU auf den Finanzmärkten Kredite in Höhe von insgesamt 60 Milliarden Euro aufnehmen.
4: Als aber die schwere Krise in Griechenland auf andere Mitgliedstaaten überzugreifen drohte, fürchtete man, dass die begrenzten Gelder aus dem EU-Haushalt nicht ausreichen würden. Deshalb war ein wesentlich größerer Topf nötig. Und so kam es, dass man 2010 das dritte Instrument einführte, die Europäische Finanzstabilisierungsfazilität, kurz EFSF. Sie wurde als Aktiengesellschaft nach luxemburgischem Recht gegründet und war von vornherein als vorübergehende Krisenlösung gedacht. Vorbild war dabei das erste Instrument, die Darlehensfazilität für Griechenland. Im Rahmen der EFSF konnten die Staaten des Euroraums Finanzhilfen in Form von Darlehen oder Kreditlinien beantragen. Die Fazilität half Irland, Portugal und Griechenland durch die Ausgabe von Anleihen und anderen Schuldtiteln auf den Finanzmärkten. Eine Schlüsselrolle bei diesem Finanzinstrument spielte die Kommission. Sie gestaltete die wichtigsten Vertragsbedingungen und handelte bei den Verhandlungen und der Unterzeichnung im Namen der Staaten des Euroraums.
3: Sie fragen sich jetzt vielleicht, all diese Instrumente mit ihren unterschiedlichen Regeln und Funktionen, die ja auch überwacht werden müssen, verursachen die nicht einen Riesenaufwand? Und da haben Sie recht, aber gedacht waren sie alle nur für eine bestimmte Zeit, bis die betreffenden Mitgliedstaaten die ausstehenden Beträge zurückgezahlt haben. Auch die Zahlungsbilanzhilfe dürfte es eines Tages nicht mehr geben. Man geht nämlich davon aus, dass sich alle Mitgliedstaaten irgendwann dem Euroraum anschließen. Die EU wollte deshalb eine dauerhaftere Lösung. Das bringt uns zum vierten und neuesten Instrument, das eines Tages der einzige Finanzhilfemechanismus der EU sein soll. Zum Europäischen Stabilitätsmechanismus oder ESM.
4: Sein Gründungsvertrag wurde im Februar 2012 unterzeichnet. Grundlage des Europäischen Stabilitätsmechanismus ist wie bei der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität ein internationales Abkommen. Im Gegensatz zur EFSF ist der ESM aber keine Aktiengesellschaft, sondern ein internationales Finanzinstitut, eine Bank. Den ESM gibt es seit Oktober 2012. Seinen Sitz hat er in Luxemburg. Er hilft Staaten des Euroraums, die von schwerwiegenden Finanzierungsproblemen betroffen oder bedroht sind. Und er hat ein klares Ziel. Er soll sicherstellen, dass einzelne Staaten des Euroraums bzw. der gesamte Euroraum finanziell stabil bleiben. Das kann er auf verschiedene Weise, zum Beispiel mit Hilfe zinsloser Darlehen im Rahmen gesamtwirtschaftlicher Anpassungsprogramme.
3: Der Europäische Stabilitätsmechanismus kann bis zu 500 Milliarden Euro aufnehmen. Dazu haben ihm seine Mitglieder Eigenkapital zur Verfügung gestellt und sich verpflichtet, bei Bedarf noch mehr einzuzahlen. Seine Mittel erhält er durch den Verkauf von Anleihen und Schuldverschreibungen an Investoren. Das heißt, dass niemals Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler verwendet wird, um Kredite an begünstigte Länder zu vergeben. Bisher kam der ESM in den Fällen Griechenlands, Zyperns und Spaniens zum Einsatz. In der Coronavirus-Pandemie schuf der ESM das Pandemie-Krisenhilfe-Instrument. Mit dieser Kreditlinie half er seinen Mitgliedsländern, pandemiebedingte direkte und indirekte Gesundheitskosten zu finanzieren.
4: Im Oktober 2022 feierte der Europäische Stabilitätsmechanismus sein 10-jähriges Bestehen. Weil immer mehr EU-Staaten den Euro einführen, gibt es auch immer mehr Mitglieder im ESM. Im Januar 2023 tritt der 20. Staat dem Euroraum bei: Kroatien. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Mehr dazu finden Sie auf der Website der Denkfabrik des Parlaments, EP Think Tank.
0: Venezuelas demokrātisko spēku līderi Marija Corina Machado un jaunievēlētais Venezuelas prezidents Edmundo González Urrutia pārstāv visus tos venecuēliešus, kas par brīvības un demokrātijas atjaunošanu cīnās gan Venecuēlā, gan aiz valsts robežām. Marija Corina Machado uzvarēja 2023. Gada priekšvēlēšanās, tāpēc viņai kā demokrātiskās opozīcijas pārstāvei bija tiesības 2024. Gada vēlēšanās kandidēt uz valsts prezidenta amatu. Taču Venecuēlā valdošais režīms viņu patvaļīgi diskvalificēja kā neatbilstošu valsts amatam, tāpēc par kandidātu kļuva Edmundo González Urrutia. Pirms 2024. Gada jūlijā paredzētajām vēlēšanām tika plaši īstenotas represijas, par ko cita starpā liecināja politiska diskreditēšana, aresti un cilvēktiesību pārkāpumi. Tika paziņots, ka vēlēšanās ir uzvarējis Venecuēlas pašreizējais prezidents Nikolas Maduro, taču neatkarīgie novērotāji to starp ANO rezultātus apstrīdēja. Eiropas parlaments 2024. Gada septembrī pieņēma rezolūciju, kurā atzina, ka Venecuēlas likumīgais prezidents ir Edmundo González Urrutia. Līdz ar protestiem plašumā vērsās politiskās represijas un baidoties par savu dzīvību, Marijai Corinai Machado nācās slēpties. Venecuēlas tiesa 2024. Gada 2. septembrī izdeva Edmundo González Urrutijas apcietināšanas orderi, par ko izpelnījās starptautisku nosodījumu. Edmundo González Urrutia devās uz Spāniju, kur saņēma patvērumu. Vērts pieminēt arī abus pārējos finālistus, un tie ir izraeliešu organizācija Women Wage Peace un palestīniešu organizācija Women of the Sun ar šo organizāciju līdzdibinātājām, kur mērķis ir veicināt mieru tuvajos austrumos. Otrs finālists ir azerbaidžāņu akadēmiķis un pretkorupcijas aktīvists zinātņu doktors Gubats Ibadoglu. Viņš 2023. Gadā tika arestēts, jo kritizēja valsts naftas un gāzes nozari un izveidoja labdarības organizāciju, kuras uzdevums ir atgūt izzaktos valsts resursus. Saharova balva par domas brīvību ir iedibināta 1988. Gadā, lai godinātu cilvēkus un organizācijas, kas aizstāv cilvēktiesības un pamatbrīvības. Balva ir nosaukta padomju fiziķa un politiskā disidenta Andreja Saharova vārdā, un naudas izteiksmē tie ir 50 000 eiro. Šis raidieraksts ir pieejams visās 24 Eiropas Savienības oficiālajās valodās. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.

0: Tvang er blevet et stadig mere alvorligt problem for EU, både politisk og økonomisk. Desværre er det ikke noget, som verdenshandelsorganisationen kan gøre noget ved. Tvangen foregår nemlig ofte under uformelle omstændigheder og kan være svær for øje på. Desuden har EU ikke selv haft noget juridisk instrument til at håndtere tvangen, men det har det nu.
1: Europaparlamentet og en række EU-lande begyndte i 2020 at give udtryk for bekymring over økonomisk tvang. Kommissionen delte bekymringerne og noterede sig, at parlamentet opfordrede til, at der blev gjort noget ved problemet. Resultatet blev i første omgang en fælles erklæring fra kommissionen, rådet og parlamentet om et instrument, der skulle forebygge og neutralisere tvang fra lande uden for EU, også kaldet tredje lande. Erklæringen blev offentliggjort sammen med en opdateret udgave af EU's forordning om håndhævelse af handelsaftaler. Næste skridt blev så, at kommissionen i december 2021 kom med et forslag til et instrument til bekæmpelse af tvang, som skulle sikre, at EU bedre kunne reagere på tvangen fra tredje lande. I sit forslag kom kommissionen blandt andet med en lang definition af økonomisk tvang, som lød sådan her. Økonomisk tvang er at gribe ind i unionens eller en medlemsstats legitime suveræne valg ved at søge at forhindre eller opnå, at unionen eller en medlemsstat ophører, ændrer eller vedtager en bestemt retsakt, ved at anvende eller true med at anvende foranstaltninger, der påvirker handel eller investeringer. Så det vil i bund og grund sige, at økonomisk tvang er, når man bruger handel eller investeringer til at prøve at tvinge EU eller et EU-land til at lave om på nogle regler.
0: Lad os se på et konkret eksempel. I november 2021 blev der åbnet et taiwansk repræsentationskontor i Vilnius i Litauen. Litauen valgte altså at henvise til Taiwan i stedet for Taipei, og det faldt ikke i god jord hos den kinesiske regering, som anså det for at være en overtrædelse af landets et-Kina-princip. Ifølge det princip er der et Kina, og Taiwan er en del af det. Hændelsen førte til en diplomatisk krise og store uoverensstemmelser med Kina. Litauen blev primært ramt af handelsrestriktioner, og litauiske virksomheder blev ramt af offentlige boykotter. Kina reducerede samlet set sin import fra Litauen med næsten 90%. Men det var ikke det eneste. Kina svarede også igen med administrativ diskrimination og investerings- og turismerestriktioner. Et af de mest drastiske tiltag fra Kinas side var, at Litauen blev udelukket fra det kinesiske toldsystem. Det betød, at de litauiske eksportører ikke længere kunne indgive deres toldpapirer. Nu var der lige pludselig forsendelser, som ikke blev godkendt, og importansøgninger og forretningskontrakter, som ikke blev fornyet.
1: Men på trods af Kinas eksportembargo rokkede Litauen sig ikke en meter, og det fik Kina til at skrue bissen på. Landet advarede de virksomheder, der indkøbte produkter eller input fra Litauen, om at de også kunne blive ramt af sanktioner. Et par måneder senere rapporterede nogle tyske virksomheder faktisk, at de var blevet ramt af sanktioner, som indirekte var rettet mod Litauen. Noget af det, der kendetegner denne form for tvang, er, at den foregår bag kulisserne. Landet anerkender sjældent, at det finder sted, eller at der er en forbindelse mellem eventuelle sanktioner og dets interesser. Og det gør det meget vanskeligt, ja nærmest umuligt, at bekæmpe tvangen i fora som f.eks. Verdenshandelsorganisationen. Det nye instrument til bekæmpelse af tvang er ikke specifikt rettet mod Kina, men det har til formål at hjælpe EU med at reagere på udfordringer, som dem vi lige har givet et eksempel på.
0: Hvad står der egentlig i den tekst, som vi kalder instrumentet til bekæmpelse af tvang? Teksten, som rådet og parlamentet har vedtaget, indeholder en klar definition af økonomisk tvang og giver EU mulighed for at handle i tilfælde, hvor et land uden for EU truer med at anvende tvangsindgreb. Den fastsætter også tidsrammer for EU's brug af instrumentet. Der er blandt andet tidsrammer for reaktionen på tvang. Det blev besluttet, at rådet med kvalificeret flertal formelt skulle afgøre, om der er tale om tvang. Og denne afgørelse træffes på grundlag af et forslag fra kommissionen og indsamlet dokumentation. Kommissionen vil have beføjelse til at afgøre, om EU skal svare igen med modsanktioner. Enhver reaktion skal stå i et rimeligt forhold til den forvoldte skade og være i overensstemmelse med internationale regler. Endelig vil EU nu kunne anmode om, at det ikke-EU-land, der er involveret, afhjælper den skade, der er forsaget på grund af landets økonomiske tvang. På et plenarmøde i parlamentet i oktober 2023 havde formanden for udvalget om international handel, Bernd Lange, følgende at sige om sagen.
2: We have now an instrument which is not a...
1: Vi har nu et instrument, som ikke er en tandløs tiger. Det er så sandelig en tiger med tænder. Det er ikke en vandpistol, det er en latpistol. Og nogle gange er det nødvendigt at lægge en pistol på bordet, også selvom man ved, at den sjældent vil blive brugt. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at dette instrument er en sidste udvej. Vi vil allerhelst undgå tvang. Vi ønsker at kommunikere med vores handel.